0: עד פעל ציר רדיו פחר ציחו פעם לחון עוץ כסלמל
1: צ'יקק עד כל אוכל רטינמית כי כמוקי ברוע צ'ולף